0: Ория Донода реклама.
1: Гран Сапфир Сии Сторда. Харбор Харидорге Соуға. 10 июльгече Honor смартфонына харид қылышке үлгіріп қалин. Ва қымматбахо соуғалар сахыбы гайлани. Улар арасында телевизорлар, смартфонлар ва башқа ажайып соуғалар бар. Атыге 5 дақиқада.

Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы әңгіліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлили ва болажак ойынлар хақыда мәлуматлар. Яқынроқ келинг. Бошладик. Yeah!

Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры, превью ва ревью. Ең соңғы әңгіліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар, тахлилі ва болажак ойынлар хақыда мәлуматлар. Яқырақ келін, бошладық.